y sancteiriad patriarchiaid uniongred, a'r parchedicar esgobion uniongred, a drowl ddegwys i sanctaid mewn he, diogelwch anhyder, iechyd a hir.